napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore, ka suncu, u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

to vjetar što je duno te majske nedelje je došao Osijek, al opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Rekoh sebi, provuću se džaba, sjest

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti

Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica, neki stari prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaj dio mene. Al vrat

Nekad se pitan jel tribalo sve baš tako bit, pa mislim tribalo je bit. Kad je proklet ovi svit, dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj. Zato se nadam da postoji pakali raj, neki viši sud, Božja pravda, da presudi i kazni svakog onog gada, ženog rata i žednog krvi. Al ko

0: miješanom mraku. U nekoj dalekoj zemlji sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Yeah, da ne mrzim i budem pošten, iskren i odan. A razliku između zla i dobra nisam naučan ni od fratra, ni od koće, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali iz kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek.

0: Točno je 11 časot. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Ljubomara hit. Jimmy Rogers, River Radica.

dans le silence, nasce se dan. A noću sve se čuje i svaka pjesma truje.

dobijemo bar ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik na početku svijeta. Sebična ne budi, sve moje, sve moje.